Don't Make Me Love You synger Lizzo på Radio Rønland 20.5 over 8. God morgen. Ja, jeg har fått det altså en varmegrad på Skjelsvik. Jeg fikk en halv varmegrad på Falkum og så har fått melding nå da vi fikk minusgrader ute. Det altså Stian som sender meg fra Jerpenstaden. Det jo kjent for å være et lite sånn kullehøl, rett og slett, hvor det kommer kald luft fra begge sider, hver sin ås, rett ned I Jerpenstaden. Grønnerud, minus 1,3 grader, sier Frode Torstensen på en melding. Det ordentlig kaldt. Hvor kaldt har du det? Send meg en messenger-melding du også, eller en snap, eller e-post, eller hva fankeren du vil for noe. Vi får se hvor kaldt du har det I øyeblikket. Jeg synes det tidlig med minusgrader, det ikke det? Eller bare jeg som ikke klarer å, litt sånn historieløs? Ikke helt få meg hvordan det var I fjor på den tiden, for eksempel. Du, dette Ella Langley, be heard.